ritme. Asya sikse mana ke ende. Ritme niya ende. Na sentir pale bilengi. Ambiance bila jasho. Wale na yuwa mungu natingizika nyumbani. Ya usisahabu mapasho bwana. Kama kule wanayafanya, mbuka. Beliriko mataksi bis. Beliriko mataksi za chini chini. Kutumia batiria bien. Bakumbwata, barresever. Tene nabo bien. Tene, ali.

pale Bukavu maorkestra za mingi zingana piga mashambu, munayo mashambu na mamikro za singa, na deja unasantir pale, njori kwa danje pale, sha kabisa, twende.